kamuchinzo waka ndoda kuti mumboka maka ka muntumira kuti fai mojere thumbs up here kana kuti thumbs down kana ite here kana kuti akaite timbunyasonzwa ma comments kubva kwa muri kuti maropa fadzwe here kana kuti anofana kuwedza.

Papas na chakanaka. 0719255655 ndibate iwewe onduza turukupi nezita rako zvese tobva tadzwa kuti tingakubatawo here.

0: kwanzi vamada tangata maswera sei tangata kakumirira imufunge ndi Zwiko kwa chivi kwa chibaya.
1: Hello Zwiko.
0: Atinotenda nekuto miri kwa ufani zitori nyasha zwe kumiri kwa kuto wakuni tata kakumirira dino waze kuti pewewe pa number 16 zwara nasi ndia niko wa maka votera pa number 16 rikaiti tambure
2: undirangarirewo.
0: Mati Music vachiti mundirangarirewo baba ndo number 16 yedu zuva ranasi.

0: akano pisa ndibethias mere akwanzi funza mwariwe akachango pinda akwanzi ukati fambe fambe ufunza mwari kana wazorora iye chihera oleta iwe funza mwari. Regai titi kwa zakana kata. Kwa itawa mumu top 20 manje. Apa vama da tochi na kiba. Andombo rava semari nyore. Kwa itawa mumu top 20 manje. Apa vama da tochi na kiba. Zokbadi ndi baba neria. Akumawani uko. Ano gona atmaya na goyu. Kwete zokufungi zira. Ano na zombango kumbango. Kwa dasa kombine mene. Zikanzi vama da nazi taita taenda kukokoro zano pana 1 John 4 19-20 tide hama zedu from my mauto kurutezi na ndashi admire epi my mauto zikanzi admire na God vaisa zimoto ndikati wanakibwa uyo wanakibwa zikanzi top 20 dizo ndikati wazipikwa uyo zikanzi makadi iva madati kukomboreri kwa nichirongwa mbuso mshanga kwa vute kwa kadi kwa vute zikai chokomboreru kwa mamada mazambara makomboreru zikanzi masarasa iwa mada rambai makadzanya muri kuti komborera tinemi munyasha amen amen nyasha ziwanzwe ndi sister chikonye kumanda mabweuko sister chikonye thank you zikai ndisoredzewo hama dzangu dzose dzekwa manungo dzose ne chishanu Johani Mazowe chishanu vekwa denge mundiridzirewo ndakaina matiranya iyoyi ndi my obey pamadziva dondo apo alright ndavunza endikati chichi rombonzi zambara ndine dziyo zhichi dzandirongwa kati mazambara chicha icho chirombonzi zambara chacho. Vamo wakati moto, vamo wakati maroba fazo. Mazambara. Chirongwa ya gospel top 20 mdifamba neni wanyu mada azuara nasi tine itwa za kango wanda za tina zomu ombodo. Saka pa number 8 pana niko paka toipa paka gara wakoma na vanu kwa dasa zoku revesa zita nirozi madada ngu ya panu kuzokombole na mwana uwe munu na uya panu kuzokatitipeza top 20 ukasara waka mudura babana maika na mambo tuka na mambo konana mwakando tuoga pa funduma aripa side pesofa tikapeza top 20 mcha kamudura edo ndilo vanda kuti mune makuto da deliverance saka pa number 9 make us mere ati tikati fambe ufunza mwari kondo kubva opindirwa chiti chii zvikanzi usazo kanganwa kuti fambe kurava munyadi
1: iyo tsamba
0: Boys of Tanta, what about number 8? Vachiti, tsamba ndoiverenga, ngati ndoirava.